בגנון ביק דתי על הגמלי על מלי שם kasuk bo dame jani udal nil alaj malik sen ajarat nda de sen magna way ser gyalam jay mujur kantom sergi kantom sergi mujur nda ya marjang agalaj zambadun jay ajarat magat nyang nday machandar ak awsaj munday machandar ge magat nyang nday don boyo ngir belza sintiket alsa